0: atacará a Irán más fuerte todavía y que no podrán regresar a su maldito país. ¿Secuestro o exterminio? No sé, total, que los iraníes se han enfadado, han cerrado Hormuz y se han retirado un rato de las negociaciones de paz. Las algas, sin embargo, no dan un paso atrás. No hay más que ver cómo está el estanque más famoso de Washington, en el que Martin Luther King pronunció aquel discurso "Tengo un sueño". Con Irán hay división de opiniones, con las algas no. Trump está enfadando mucho incluso a sus propios seguidores. Anda que no hay ejemplos de su arrogancia, de sus promesas fallidas y su capacidad para fingir que todo está bien. Pues con las algas del estanque del monumento a Lincoln no funciona el truco, porque las algas están a la vista de todos, no como los ayatolás. Trump se gastó más de 14 millones en el intento fallido de arreglar el estanque con un contratista amigo suyo y una licitación dudosa. Luego la Casa Blanca tuiteó que el agua está cristalina, que habían vencido a las algas igual que a la armada iraní, pero el estanque es más fácil de ir a verlo que Hormuz y comprobar que tras las costosas obras hay más algas verdosas que nunca. Fanfarroneó con resolverlo en 2 semanas. Él, que había construido más de 100 piscinas, dijo. Prometió hacer lo que nadie había sido capaz de hacer, igual que en Oriente Próximo, pero con piscinas. Misma soberbia, mismo resultado.
1: Moraleja, Marta.
0: No puede mandar tanques a resolver lo del estanque.
1: Son las 7 y 20, una hora menos en Canarias, y esto es Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Muy buenos días. O verán comezou en Galicia nas últimas horas con moita calor e con 2 incendios forestais. O da Mezquita en Ourense está estabilizado tras arrasar 50 hectáreas e no da Capela en Ferrolterra arderon 25, mentres a Xunta dá por extinguido que comezou hai 10 días en Padrón tras queimar preto de 400. De seguido falamos de incendios e tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este luns 22 de xuño.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, o día comeza con nubes de altas en xeral, brete máis costeiras no litoral norte, probabilidades de chubascos no litoral oeste da Coruña e de Pontevedra. Pola tarde medrarán nubes de evolución no interior e pode caer algún chubasco ocasional de carácter tormentoso. As temperaturas experimentarán de novo un ascenso nas mínimas e as máximas quedarán sen cambios con lixeiros descensos no litoral. Os termómetros, polo tanto, chegarán aos 39 graus en Ourense, 36 en Lugo, 34 en Santiago, 31 en Pontevedra e Ferrol, 28 en Vigo e 26 na Coruña. E o vento soprará frouxo de componente norte na franxa costeira de componente sur no interior. Así as cousas, esta tarde vais a activar a alerta laranxa no noroeste da provincia de Ourense por temperaturas superiores aos 36 graus e amarela en grande parte da de Lugo, no sur tamén da de Ourense e no interior da Coruña por máis de 34 graus. Xa a noite e a madrugada foron de temperaturas moi altas, acadáronse os 28,7 graus ás 5 da mañá en Samos, en Lugo, e rozáronse os 28 en Rubiá, en Ourense, Folgoso do Courel en Lugo e Tui en Pontevedra. Imos coñecer como amencen as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí con 19 graus, e ceos limpos, aínda que con brete máis igual en Ferrol. 2 persoas faleceron onte na cidade de Naval. Unha muller de 30 anos precipitouse polos cantís de Cabo Prior. Estaba a realizar escalada cun grupo de persoas. O seu corpo foi rescatado entre os bombeiros e o helicóptero de salvamento marítimo polo escarpado do Terreo. Ademais, un home perdeu a vida na praia de Cariño, tamén en Ferrol. Sofriu unha indisposición cando se bañaba. Tiña 79 anos. Primeiro foi rescatado e asistido por familiares, despois polo persoal da ambulancia, pero nada se puido facer por si salva a vida.
3: Imos agora a Lugo, Rubén Dorado.
1: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 18 graus de temperatura. O xulgado do penal número 1 de Lugo condenou a 1 ano e medio de prisión a unha muller que acosou durante 2 anos a unha menor filla do seu compañeiro sentimental. Terá ademais que indemnizar a víctima con 6.000 euros.
3: Ourense, Paco Sarria.
6: As zonas afectadas polas treboadas a semana pasada, particularmente Viana do Bolo, agardan as peritaxes de danos. Ali buscan tamén un terreo no que depositar os escombros. En Abouza ou Piseiros, as comunidades de montes se autorizaron que parte do material se xa trasladado a terreos comunais, pero en O Castro ou Prado Cabalos o volume é maior e a situación máis complexa por non haber terreos con capacidade suficiente.
3: Digo, Víctor Blanco.
7: Algunhas nubes e brete, máis 19 graus de temperatura, máis de 200 persoas participaron na terceira edición da etapa popular Camiño da Costa entre Vigo e Redondela, unha peregrinación cun doble objetivo: festexar o éxito do Camiño Portugués pola Costa, o Camiño Xacobeo que máis crece, e para reclamar unha vez máis o Concello de Vigo a sinalización deste camiño seu paso pola cidade.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
8: Despertamos cos ceos limpos e despexados e 19 graus de temperatura. Unha conductora resulta ferida de gravedade tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico nas últimas horas horas no termo municipal de Pontevedra, sinistro que tivo lugar con una saída de vía na tarde de onte na PEO 531 o vial que comunica a capital da provincia con Vila García.
3: En Santiago, María Teijeiro.
9: En Santiago temos xa 19 graus a estora e o ceo anubrado. Falece unha veciña de Noia na praia de Broña en Outes logo de sufrir unha indisposición. Foi un bañista quen deu a voz de alarma ao ver o corpo boca abaixo no mar.
3: Son as 7:24 con Nuria Gestal na técnica. Ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
10: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Yo tendría que venir mucho antes de dentista porque me encanta el azúcar.
12: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
13: Gustasme moitísimo.
14: E ti gustasme de aquí a Lúa.
13: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
12: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
15: Ven a Gadis. El precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
17: atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Chorizo criollo fresco, kilo, 6,45 €. Y cerveza Estrella Galicia lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
18: Gadis, en confianza.
3: Dous novos incendios afectaron esta fin de semana unha Galicia, como escoitaban, marcada polas altas temperaturas, Lara.
5: Sí, a Consellería de Medio Rural xa dá por estabilizado da mezquita en Ourense, que entrou desde o norte de Portugal e leva calcinadas unhas 50 hectáreas, mentres na Capela, en Ferrolterra, segue activo outro no Carderón 25. Nestes dous puntos, as temperaturas pasaron dos 35 graus nas últimas horas. E, ademais, a Xunta dá por extinguido o lume que comezou hai 10 días en Padrón, na parroquia de Herbón, tras arrasar 373 hectáreas, case 300 eran de superficie arborada.
3: Saiban tamén que este domingo comezou a primeira das 4 xornadas consecutivas de folga no comercio de alimentación na provincia da Coruña. Convocan Comisión Sobreiras, CIGA, UGT e USO, que denuncian o bloqueo na negociación dun convenio que afecta 20.000 empregadas. Os sindicatos acusan as empresas de pedir horas extra durante estas xornadas de paro e algúns supermercados trasladaron persoal dende outras provincias. Teñen convocadas manifestacións para mañá, véspera de San Xoán, na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira. E tras 8 xornadas de folga, o Consello Galego de Relacións Laborais convoca esta tarde unha mediación a representantes da patronal e os sindicatos do sector do metal tamén da provincia da Coruña. O obxectivo desta comisión de mediación é avanzar na negociación do convenio que está caducado dende decembro e afecta uns 15.000 traballadores na provincia. A reunión chega despois de que os tres sindicatos convocantes das folgas, Comisión Sobreiras, UGT e CIGA, aceptasen o proceso de mediación no AGA proposto polos empresarios. Porén, as centrais manteñen convocatorias de novos paros para o día 30, así como os días 2, 7 e 9 de xullo. En Ourense, a Xunta reforza dende hoxe os servizos de autobús entre Agudiña e as comarcas de Valdeorras, Viana e Verín para coordenalos cos novos horarios de tren a Madrid e facilitar así a mobilidade dos usuarios e usuarias desas zonas. En total, haberá 10 servizos diarios, ca novidade dunha liña directa entre Verín e Agudiña. O alcalde do Barco, Aurentino Alonso, e a alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, Mari Carmen González Quintela, agradecen a rapidez da Xunta.
19: Pois agradecer ya a Xunta de Galicia que rapidamente actuaran para adaptar os horarios a eses novos horarios ferroviarios.
20: Sabedes que precisamente non estamos ben comunicados e, polo tanto, é unha noticia estupenda. Os veciños de Valdeorras teñen unha nova fórmula máis fácil para chegar á meseta.
3: Atención tamén os usuarios con saída ao destino a Coruña, porque o venres comeza unha nova fase dos traballos da intermodal. Vanse suspender todos os servizos que parten ou chegan á cidade e se realizarán os traxectos en autobús durante uns 10 días. Rematou, ademais, o Ar de Lucus na súa 25ª edición, Rubén Dorado.
1: As elevadas temperaturas non foron un impedimento para un novo éxito da gran festa de recreación histórica da cidade de Lugo. O Ar de Lucus celebrou a súa 25ª edición por todo alto con milleiros de veciños e visitantes desfrutando dos desfiles, as representacións teatrais e as máis de 300 actividades plantexadas durante os 4 días de festexos. O músico sarriano Abraham Cupeiro foi onte o encargado na Praza de Santa María de poñer o broche final a unha festa xa consolidada e que cada ano medra en expectación e afluencia.
3: 7:28, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
0: Hola, bons días. O Celta Fortuna é equipo de fútbol profesional histórico ascenso do

0: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
2: Moi bos días nesta xornada de calor. Meteo Galicia prevé para hoxe máximas de 39 graus en Ourense, 36 en Lugo, 34 en Santiago, 33 en Ferrol, 28 en Vigo e Pontevedra e 26 na Coruña. Ás 3 da tarde vais a activar a alerta laranxa no noroeste da provincia de Ourense e amarela en grande parte das 4 provincias por mor desas altas temperaturas. Ante esta situación, lembren a importancia de hidratarse e poñerse a sombra numeradamente as persoas máis vulnerables como os cativos, os maiores e os enfermos crónicos. Precisamente, Comisión Sobreiras escolleu Ourense para presentar la campaña que pongo foco en la protección de las personas trabajadoras expuestas a calor extrema, especialmente a las que trabajan o aire libre. O sindicato denuncia que en la comunidad de moitas empresas están a incumplir la prevención de riesgos. Nese eido e urxen a negociación de protocolos preventivos. Xesús Álvarez.
3: Baixo lema fronte ao sol, sombra, agua fría e xornada reducida. A sección Hábitat de Comisión Obreiras de Galicia presentou en Ourense unha campaña destinada a proteger aos traballadores das altas temperaturas, tendo en conta que cada vez son máis frecuentes os fenómenos meteorolóxicos de calor extremo e que a propia Unión Europea avisa de que traballar con máis de 38 grados incrementa a posibilidade de accidentes e existe unha normativa específica. A campaña incide especialmente no traballo ar libre propio de sectores como a construcción, a xardinería ou a limpeza, polo que urxen protocolos de negociación colectiva tras comprobar o alto grado de incumplimento das medidas de protección mínimas que tamén se evidenciaron na vaga de lumes do pasado ano cos forestais. O sindicato alerta de que tras 5 anos con este tipo de iniciativas agora pasa a acción, porque tamén se están a gochar datos de mortes por calor. Carmen Villar e Alejandra Gesto de Comisión Obreiras Hábitat Galicia.
4: Vamos a vigilarlo estrechamente porque el calor mata. No se dice, pero el calor mata.
5: A época da sensibilización xa pasou e vamos a pasar a acción, interponendo denuncias á Inspección de Traballo ante os incumplimentos en todo o que respecta ás incidencias meteorolóxicas.
3: Ante o incremento da sinestabilidade relacionada ás olas de calor, anuncian a introducción de novidades nos convenios coas empresas para priorizar na vida das persoas.
2: Pois con estas temperaturas seguen activos dous lumes en Galicia. A Consellería do Medio Rural dá por estabilizado da mezquita en Ourense, onde arderon unhas 50 hectáreas. En a Capela, en Ferrolterra, queimáronse 30. A Mancomunidade de Montes de Vigo pon en marcha o programa Ollos no Monte. 50 persoas vixían nomeadamente nos días de moita calor para detectar posibles conatos de lume. Tamén fan un chamamento a sendeiristas e veciños que frecuentan o monte para que participen nesta observación e chamen os servizos de emerxencia. Uxío González é o presidente da Mancomunidade.
6: Vixiancia, puntos estratégicos, altos, tal, para se se detecta algún movimento, se detecta un conato, poder enviar os avisos e poder actuar o máximo posible.
2: Pola súa banda, o PSDG advirte de que a Xunta pode perder 8 millóns e medio de axudas do Goberno Central para recuperar os montes queimados o pasado verán. A deputada Carmen Rodríguez da Costa acusa o Goberno galego de mala xestión e salienta que só se executou o 10% do total comprometido para Galicia.
7: Dos 9,5 millóns de euros aprobados polo Ministerio para restaurar os montes queimados da provincia de Ourense, a Xunta executou só 928 mil euros, un 9,77%, menos do 10%. 7 meses despois de iniciadas estas obras, quedan 8,57 millóns de euros sin gastar.
2: E a todo isto, con esta situación de altas temperaturas, o concelleiro de Seguridade de Santiago, Xan Duro, chama á sociedade a desfrutar con precaución das cacharelas de San Xoán. Por certo, que a Asociación Galega de Industrias Pirotécnicas acusa de cobardía política, demagoxia ambiental e populismo os concellos que prohíben os fogos artificiais co pretexto de evitar así os incendios forestais. Sinala directamente a Vila García e Padrón, que xa acordaron prohibir ou limitar a pirotecnia, e lembran que se trata dunha actividade económica legal e regulada. Dende o sector inciden en que as estatísticas oficiais demostran que a incidencia da pirotecnia nos lumes forestais é prácticamente nula. Refírense ao ano pasado, que califican de ano negro, e indican que entre os 70 e 80% deses incendios foron intencionados e o impacto da pirotecnia foi do 0%. A todo isto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e as Comunidades Autónomas valorarán hoxe o informe sexenal elaborado polo Ministerio a partir dos datos das autonomías. Nel indícase que o lobo non se atopa nun estado de conservación favorable en España e, polo tanto, non se pode cazar. Tamén se analizará o texto promovido por Galicia, que sostén todo o contrario. E a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pide ao presidente da Xunta que explique por que rexeita o traspaso a Galicia da P9 en coalición con Vox.
8: Cando este

0: De xoves, o Congreso aprobe a lei de transferencia da AP9, que vai facer o presidente da Xunta? Vai decir que non a quere e boicoteala? Vai rexeitala como está rexeitando a quita de 4.000 millóns de euros da débeda pública de Galiza negociada polo BNG? A pregunta é si seguirá instalado no seu non a Galiza traizoando a este país. Ten que responderlle os galegos e as galegas que se merecen unha explicación.
1: E abrimos crónica laboral. Máis de 20.000 traballadoras do comercio de alimentación da provincia da Coruña están chamadas hoxe a segunda das 4 xornadas consecutivas de folga para reclamar a actualización do convenio colectivo. Segundo os sindicatos convocantes, Comisión Obreiras, CIGA, UGT e USO, o seguimento está a ser masivo nos almacéns de distribución e tamén é elevado en algúns establecementos. Mesmo algunhas tendas permanecen pechadas. Roberto Pérez, representante da CIGA, acusa patronal de non ofrecer avances que permitan continuar a negociación.
2: Levamos 8 reunións nas que os avances son prácticamente simbólicos por parte da patronal. Na última, na sétima reunión na plataforma sindical unitaria dos 4 sindicatos rebaixámola de maneira moi sustancial a 7 puntos e a patronal na seguinte reunión que lle tocaba mover a súa postura, non é que ofreceran pouca cosa, que non ofreceron nada, absolutamente nada.
1: Para a mañá, véspera de San Xoán, teñen previstas movilizacións na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira. E mentres, o Consello Galego de Relacións Laborais citou para esta tarde na Inspección de Traballo da Coruña, patronal e os sindicatos do metal para crear unha comisión de negociación que permita tamén avanzar na actualización do convenio. Os representantes sindicais confían en poder obter algunha información que lles permita achegar posturas, pero advirten de que os empresarios non lles facilitaron ningún dato. Eduardo Camaño é o secretario comarcal de CIGA Industria na Coruña.
3: Nós estuvemos sempre dispostos a negociar. Estuvemos demandando un calendario de negociación. E seguimos na mesma situación. A ver que pasa hoxe, se cambiou a súa actitud. Nos denunciamos públicamente, seguiremos denunciando que nos ten secuestrado o convenio. Porque hasta día de hoxe non hai nada encima da mesa digno de poder estudiar. Aí o que estamos analizando demais é pensando que é para paralizar as próximas 4 xornadas de folga. É para o único, pero se están equivocando totalmente. As xornadas de folga están convocadas antes da mediación e se non hai avances significativos na mediación, seguiremos ca folga.
1: Dous apuntes agora dos deportes. Dunha banda, as celebracións do Celta Fortuna tras acadar o ascenso á segunda división. Esta mañá recibiron o equipo o presidente da Xunta e o conselleiro de deportes. Dentro duns minutos vai no facer tamén o presidente da Deputación de Pontevedra. Por outra banda, a Comisión Permanente da Comisión Estatal contra a Violencia propón o peche do Estadio de Riazor durante un mes e unha sanción de 80.000 euros o Deportivo pola invasión de campo no último partido de Liga contra a Unión Deportiva Las Palmas o pasado 31 de maio. E o Sondo Camiño pulverizou todos os récords con 126.000 asistentes na edición que rematou o sábado. A organización fala de edición histórica e calcula que o festival contribuiu a crear máis de 4.500 postos de traballo directos e arredor de 4.000 a creación de máis de 1.500 postos de traballo directos e arredor de 4.000 indirectos. Ademais, xerou un impacto económico estimado de case 37 millóns de euros. Este é o repaso da actualidade das últimas horas. Antes de irnos, aínda temos algo que contarlles. En Supermercados Freud son especialistas en frescos, bodega e droguería, buscando a mellor calidade e o mellor prezo. Esta é a oferta do día.
4: Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
5: Y esta semana para tus barbacoas, la costilla de cerdo fresca plancha a 4,95 € el kilo y las brochetas de pavo de elaboración propia a 7,99 € el kilo. Freud es más ahorro.
1: Así rematamos. Luria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Muy buenos días.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
7: Todo mundo sabe o que significa facelo.
8: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
9: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
7: Pois non entendo por qué.

0: facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
1: E tamén falarse en corte, non?
2: E facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
3: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
0: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
1: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
4: De facelo, facelo ben.
5: Xunta de Galicia.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Chorizo criollo fresco, kilo, 6,45 €. Y cerveza Estrella Galicia lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
8: Gadis, en confianza.
10: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
11: Pois o Pleno dixo non, o Pleno non respalda o Plan de Igualdade do Goberno Local de Pontevedra. Partido Popular e Partido Socialista votan en contra e a concelleira responsable de persoal Eva Vilaverde di que isto é un bloqueo e que obrigan a volver a comezar. 15 votos en contra da proposta do Goberno, 9 votos a favor. Os do BNG, desde o grupo de goberno local, é dicir, 9 votos insuficientes. Non consigue aprobar o seu plan de igualdade o Concello de Pontevedra, que é unha exixencia legal en España. Chegaba hoxe este plan de igualdade a pleno despois dun preacordo cunha maioría da xunta de persoal, é dicir, dos representantes dos traballadores, en abril, así anunciaba o Concello. Supuxo iso, de feito, o primeiro acordo feito público polo goberno local con representantes dos traballadores e traballadoras do Concello de Pontevedra no que ía de mandato. Así anunciaba o goberno de Lores. Había un acordo coa maioría sindical para o seu primeiro plan de igualdade, que un documento exixible a nivel legal, obrigatorio a nivel legal en España, que ten como obxectivo eliminar os sesgos de xénero en promocións, en condicións laborais ou formativas. Ata por favor o pediu a concelleira Vilaverde, pero non, nin PSDG nin Partido Popular votaron a favor. Son as 12:35 minutos, sexan benvidos con todos vostedes aí outro lado. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.

0: Luns 22 de xuño, primeiro luns do verán 2026, con pleno no Concello de Pontevedra, o pleno ordinario deste mes, a corporación reunida e non saiu adiante o plan de igualdade do goberno local. Lembramos que o Concello anunciará que chegará a un acordo cunha maioría sindical para aprobar o seu primeiro plan de igualdade. Un documento que adxudicaran a empresa Forgal por case 27.000 euros, un documento para definir as medidas a aplicar e que non exista sesgo de xénero na administración pública, tanto no acceso a promocións como en condicións laborais como en condicións formativas. A partir de aí, a partir de ese acordo, comezaba en abril a tramitación administrativa do plan de igualdade para a súa aprobación definitiva en pleno, no pleno municipal, e hoxe era ese pleno ao que levaba o plan de igualdade, o primeiro plan de igualdade, o grupo de goberno. Imos escoitar, en primeiro lugar, os argumentos da concelleira de persoal que defendía este plan de igualdade hoxe no pleno, Eva Vilaverde.
1: As principais actuacións do plan orientase precisamente a reducir a segregación profesional, aumentar a presencia feminina nos ámbitos masculinizados, especialmente na policía local, que determina precisamente que haxa unha maior porcentaxe de homes sobre mulleres, mellorar a conciliación e reforzar as políticas de igualdade, prevención do acoso e comunicación inclusiva. Pido voto.

0: favorable desta corporación para proceder ao rexistro deste plan de igualdade e permitirnos xa executar todas as medidas respetando o cronograma que está acordado e que canto antes puidamos rexistralo pois poderemos empezar a implementalo. Como dixen, trátase dun documento de mellora das condicións laborais da estrutura deste concello, un instrumento tamén de democratización e de modernización do Concello de Pontevedra que agardo conte co voto favorable desta corporación. Moitísimas grazas.
1: Pois non foi así, non contou co voto favorable desa corporación pontevedresa. Votaron en contra Partido Socialista, Partido Popular, que desde o inicio nas súas intervencións foron moi duras as concelleiras que tomaron a palabra en este punto da orde do día do pleno, moi duras coa xestión e con ese plan de igualdade que hoxe levaba a pleno o goberno local. Escoidamos un resumo desas primeiras intervencións desde as filas socialistas a concelleira Joia Blanco, desde as filas populares a concelleira Pepa Pardo.
2: Pese a que houve sindicatos que cambiaron o seu voto, non podemos falar de unha maioría plena das organizacións sindicais votando a favor deste plan de igualdade. Como pode haber un plan de igualdade en que non haxa consenso por parte do persoal do concello? É que auténticamente irrisorio. O sea, estamos facendo un plan de igualdade para o persoal do concello e o persoal do concello non está de acordo. A que estamos a xogar? Estamos a pasar o documento porque ten que haber un plan de igualdade. E sinto, pero así o Partido Socialista non pode votar a favor.
3: Lo primero que quiero es anunciar, evidentemente, ante la ratificación en su imposición y no negociación con los representantes de los trabajadores, que nuestro voto va a ser en contra al plan de igualdad que ustedes traen hoy aquí, lo cual les obligará evidentemente a revisarlo. Un plan de igualdad que por supuesto que llega tarde. Nosotros llevamos reclamándolo ya no en el mandato anterior, sino también en el 2024, pero es que este plan de igualdad que ustedes traen aquí es papel mojado, es un papel mojado que lo traen para blanquearse ustedes, para blanquear esa sanción de la inspección de trabajo que tienen encima de la mesa por incumplir el llevar a cabo un plan de igualdad. Por eso viene tan apresurado.
1: A concelleira Eva Vilaverde, a concelleira de Goberno, a responsable de persoal, polo tanto a defensora hoxe no pleno deste plan de igualdade que presenta o Goberno de Lores, falou de decepción especialmente co Partido Socialista.
0: Me dá pena ou me decepciona que o Partido Socialista non vote a favor deste plan de igualdade, porque eu intentei dicir na miña exposición de motivos que era un documento vivo, que o que trata é de mellorar, e tanto un grupo como outro din que as condicións son malísimas. Non concordo, Se agora non aprobamos este plan de igualdade, eso supón bloquealo, supón volver a contratar outra empresa, ou ainda que sexa esta, me dá igual, pero volver a facer unha diagnose, volver a constituir outra comisión para negociación, porque esa caducou que só pode durar un ano, e volver a facer de novo todas as medidas para volver a aprobar e traer aquí. Entón, o que me están dicindo na práctica é que pretenden bloquear o plan de igualdade, que é un instrumento para mellorar a plantilla e a organización e a estrutura deste concello. Eso é o que significa na práctica.
1: Pois ese é o resumo. Na práctica, como o pleno non aprobou o plan de igualdade, toca básicamente volver a comezar, pero a pesar de esta explicación, a pesar de insistir desde as filas do BNG a concelleira Eva Vilaverde que estábamos ante un documento vivo que podería mellorar, podía ampliar todo o que recolle, non convenceu as filas socialistas populares. Joia Blanco insistía en que o Partido Socialista non votaría a favor deste plan de igualdade e que volva a comezar.
2: A ver, señora Villaverde, eu non quero que se decepcione, por favor, faltaría máis. Estamos a un ano das seguintes municipales. Vostede non se decepcione, decepcionada estou eu, que pensaba que estábamos cun goberno feminista. E temos un goberno que o que quere acabar dunha vez con este tema do plan de igualdade. Este ben mal ou regular, danos o mesmo. A cuestión é aprobalo. Fagamos que os sindicatos falen. Documento vivo, aplausos como documento vivo para a comisión negociadora. Fagan as súas achegas as organizacións sindicales e saia con unha maioría importante. Xa non digo unanimidade que vai para... Por certo, vina hoxe moi religiosa, falando de Dios.

0: Abrimos tempo de entrevista hoxe este luns 22 de xuño. Estaba claro que o destino era o Concello de Poio, porque é un concello referente para a celebración que temos por diante, que é a celebración do San Xoán, ademais este ano festivo en Galicia, pero é que ademais é referente porque non é que celebren en Poio o San Xoán a noite previa e o propio día, senón que temos toda unha semana de celebración, de tradición, de comunidade, unha festa con moito diso, non, con moito arraigo. Imos ata Poio porque hoxe todo comeza e non rematan ata a fin de semana. Saúdose o alcalde, que como saben é Ángel Moldes. Moi bo día, alcalde.
1: Bo día.
0: Bueno, estamos a luns, que mellor forma que para comezar unha semana co verán xa aquí entre nos, que con festa. Iso fan hoxe en Poio, non? Lectura do pregón e todo comeza.
1: Sí, efectivamente, damos hoxe pistoletazo de saída ás festas de San Xoán, ás festas máis importantes do noso concello, e empezamos hoxe xa luns a partir esa, en este caso, xa das 10 da mañán, xa hai ambiente de festividades, esta escola tradicional e vides novas pois facendo pasar rúas polo concello, e xa a tarde, a partir das 8, pois a agrupación máis cantos pois fará o que é o inicio, e a partir de aí, pois a partir das 9, tanto pregón este ano a cargo de Juan Mariño, que é o director da escola de acordeóns de Campelo, e tamén o premio do que son os deportistas de todo o ano, donde hai incluso campeóns do mundo, donde está o propio xogador do Celta, Javi Rodríguez, e que sempre, pois eso, pois tamén é unha forma de agradecer e de simbolizar e de poñer protagonismo pois todos os réditos deportivos que dueron durante todo o ano este 2026.
0: Sí.
1: E a partir de aí, pois xa temos toda unha semana, pois eso, ao 23, que eu sempre digo que todo o mundo día que é o día de San Xoán, no, é a noite de San Xoán,
0: claro.
1: o 24 é o propio día de San Xoán, o 23 que a víspera, que cando falamos, pois eso, da noite, unha noite máxica. Este ano, pois, o prendido queremos que fora algo totalmente distinto. Temos un espectáculo pois que se fai para o prendido da fogueira, que vai ser a cargo de Fogo Fatú. O que facemos pois antes dese prendido, a partir das 11:30, pois é un espectáculo de lume, e onde vamos a combinalo cos propios fogos de artificio para poder prender a fogueira, e creo que vai ser pois un espectáculo distinto e que este ano ven como novidade. De igual modo, pois a partir das 9:30, pois esa creo que é das sardiñadas máis grandes que podemos atopar en toda Galicia, esa sardiñada popular na seca, e este ano pois que ven amenizada pois coa propia orquesta Os Satélites, que bueno, que tamén é pois outro aliciente importante nestas festas, como todo o mundo sabe, pois é unha orquesta de referente, sobre todo na orquesta de baile que temos en todo Galicia. E a partir de aí xa o 24, día festivo no noso concello, día de San Xoán, e se continuamos xa o domingo tamén coa actuación, pois bueno, unha das orquestas tamén con no panorama nacional das importantes, que é a Orquesta Panorama, e o vendres xa os fogos de luces, tamén coa actuación da Orquesta Capitol e Cubo, e o sábado pecharíamos co que é a festa infantil. Desde o concello, pois bueno, estamos moi satisfeitos, entendemos que son unhas festas moi participativas, unhas festas tamén que pretenden de alguna maneira pois mostrar o orgullo de ser veciños e o que representa ser veciño de Poio. Son unhas festas onde as orquestas locales están, es decir, tanto Ritmo Xoven como Marbella, que son orquestas de veciños de aquí do noso concello, pois son orquestas que sempre forman parte deste cartel. Hoxe mesmo está o grupo Zabache, que tamén é un grupo local, e a partir de aquí participan os coros do noso concello, as agrupacións folclóricas do noso concello, e incluso o pregoeiro. Unhas das cousas que nos tiñamos clara cando chegamos ao concello é que entendíamos que os pregoeiros tiñan que ser pois persoas con arraigo ou colectivos con moito arraigo, con moita tradición.

0: noso concello que superan transmitir o significado do San Xoán e o que significa para todos os veciños que somos veciños de Poio o importante que son estas festas e trasladar así pois esa imaxe de San Xoán ao resto de Galicia e ao resto de toda España.
1: Claro.
0: Eu creo que, bueno, esperemos que o tempo parece que nos vai acompañar, ora hai cambios continuos e o que pedimos tamén é un pouco de sentidiño e responsabilidade, sobre todo para a noite do 23. Nestes momentos temos preto de 300 fogueiras que foron declaradas. Hai que recordar que as fogueiras nós non cobramos ningún tipo de taxa nin nada, simplemente para ter un control para todo o que é o plan de emerxencias, poder ter controlado todas as fogueiras que temos no noso concello, e tamén hai que darse conta no, na época que estamos e a importancia que ten pois ter un plan de emerxencias adecuado polo número de fogueiras que vamos a vivir no noso concello. E por eso desde aquí pois eso, chamar a responsabilidade, sobre todo aquelas fogueiras que se fan en zonas pois máis de interior, en zonas de bosque, que teñan unha máxima precaución, e as persoas que en este caso responsables de fogueiras que se fan nas praias, que recorden que ao día seguinte temos que disfrutar deses espacios únicos e naturais, logo que fagan con máximo de cuidado posible, que recorden que non se poden utilizar elementos onde vayan puntas ou clavos que despois quedan nas propias praias, e a partir desde aí, pois nos no propio 24 temos un servicio de especial de limpiezas de praias, sobre todo para intentar que a normalidade pois canto antes poida volver aos areais do noso concello.
1: Claro, bueno, subliñamos esta chamada ao desfrute, pero tamén a responsabilidade de todo mundo que vaya a vivir a noite de San Xoán, por suposto aí en Poio, pero a verdade que o que acaba de decir o alcalde, vale, para calquera municipio, non, para calquera celebración do San Xoán en toda a provincia de Pontevedra e tamén en toda Galicia. Claro, é moi difícil decir o día grande, obviamente, esa noite de San Xoán na seca, coa sardiñada popular, coa verbena dos satélites, co espectáculo de lume fogo fatuo, que a novidade deste ano, é obvio que é un día grande, pero xa comezando hoxe, ese momento da entrega dos premios do concurso de cartéis de San Xoán, os recoñecementos deportistas da temporada, eses premios San Xosé, Pepe Otero, entendo que xa un día grande, non? Hoxe hai un pollo, alcalde.
0: Sí, hoxe, vamos a ser simplemente solo por os premiados, se conta un, claro, pois un pregón con moitísima participación. Por sorte tamén temos un concello moi dinámico, e hai que darse conta que no noso concello temos 28 modalidades deportivas. Estamos falando dos premiados, neste caso, por exemplo, Adrián Sieiro, que estamos falando que é un campeón do mundo, estamos falando dun deportista que ten moitas posibilidades de participar nas próximas Olimpiadas. Estamos falando de, en este caso, pois de dúas canoístas, como é no caso tamén campeonas de España. Estamos falando tamén de deportistas destacados que tamén unha vez máis de forma unánime pois todos os colectivos que forman parte do Consello Municipal de Deportes quixeron premiar a Javi Rodríguez, xa non por todos os triunfos que conseguiu co Celta, sino xa por esa convocatoria previa ao propio Mundial, e que todo o mundo se sinte moi orgulloso del. Aparte, pois eu que teño a sorte de coñecelo personalmente, xa non é que sea un éxito deportivo, sino os propios valores que ele transmite. Estamos falando pois dun deportista moi cercano, un deportista que se sinte moi orgulloso do concello onde naceu, e sobre todo que transmite pois unha humildade e unha cercanía total, e que eu estou seguro pois que hoxe todos os, temos moitísimos clubes de base que foron campeóns de España, campeóns de Galicia, que van a vir a recoller pois moitísimos premios, que van a disfrutar da súa presencia, e que bueno, que vai pasar un rato un pouco complicado na firma de autógrafos, como se lle sucedeu o ano pasado, pero que foi moi gustoso. É dicir, eu ainda onte tuve a oportunidade de compartir con el un momento, e el pois ben encantado, e eu lle agradezco moitísimo que na súa senda, que ao final son poucos días tamén os que teñen de vacacións, pois que lle guste estar no pregón do seu concello e estar aquí, pois eso, sobre todo transmitindo cariño, e tamén da mesma maneira, pois eso, pois sendo un referente para os máis pequenos, sabendo que un veciño de Poio pois está chegando á élite, que é un que ten moito futuro por diante, e sobre todo que para nós é un orgullo que cando se di que é veciño do noso concello.
1: Claro, bueno, por iso quería poñer o foco neste primeiro día, non? Porque as festas patronais de San Xoán de Poio obviamente teñen a sardiñada, as fogueiras, todos os días de verbenas, pero este inicio, non, co deporte no centro tamén é un día ben bonito xa para comezar a festa. Teñen toda a programación nas redes sociais, na web do Concello de Poio. Fago un repaso rápido polas orquestras. Hoxe xa teñen actuación musical do grupo Azabache e degustación de rosca e viño, ademais do que vimos de contar. O martes os Satélites, o mércores Ritmo Xoven e Charleston, o 25 xoves Marbella e Panorama, o 26 Capitole Cubo, e o sábado 27 aínda queda, non? Un fin de festa ás 6 da tarde, a festa infantil, que seguro que tamén é moi multitudinaria, alcalde. Os máis pequenos xa de vacacións.
0: Pois sí, pois non é unha festa que desde a nosa chegada ao goberno queríamos implantala como esa festa infantil para pechar o San Xoán e dar inicio ao propio Brán. Este ano vai cunha temática toda de auga, hai moitísimos hinchables, bueno, creo que o tempo parece que así o aconsella, con moitos hinchables de agua, festa da espuma, e que o pasan, pois realmente o pasan moi ben. Logo, nos, aparte, aproveitando que este ano é un sábado, pois a idea é iso, que vayan

Celtia Irevire, isto que escoitan é as mouras, escollémolo porque é unha novidade que aínda non soará aquí, e tamén porque Celtia Irevire é unha das artistas que estará en Pontevedra dentro do ciclo Somos Música, que vai acompañar a esa gran final mundial de triatlón que acollemos no mes de setembro.

O venres 18 de setembro, a 8 da tarde, na Praza da Peregrina, e estará actuando Celti Aire Vire, a primeira das artistas, que vai estar en directo na cidade desde o venres 18 e ata o domingo 27. Temos actuacións, cultura, música, todos os días, por suposto deporte, esas series mundiais de triatlón das que imos ser sede. Pois esta canción, As Mouras, ven acompañada dun traballo audiovisual que lle recomendo. Poden buscar o videoclip en YouTube, porque foi filmado nas paraxes naturais do Courel. Aquí durante a letra, durante a canción, escoitan como fan referencia As Mouras do Courel. Nese tema, o trío formado por Celti Acuña, que é a compositora da canción, por Miguel Carballido Cernadas e Ciberán Seixo Pazos, mestura folk acústico con texturas electrónicas que tamén están, crea unha atmósfera íntima que busca ter forza e sensibilidade ao mesmo tempo. Unha canción que naceu tras os incendios forestais do 22, que afectaron e que puxeron en perigo a moitas aldeas do Courel e a un dos bosques autóctonos máis antigos de Galicia, a Devesa de Rogueira.

Explican desde a banda, desde Celta Eirebire, que coa letra buscan tamén unha reflexión introspectiva sobre como o noso xeito de vida nos fai pues, non escoitar, pasar por alto a fraxilidade da paisaxe, a necesidade de protexela, e aquí reivindica a figura das mouras, non? Como as guardians dos bosques, como guías espirituais tamén daquelas persoas que defenden a terra. As mouras, este novo tema co que abrimos o primeiro cántamo do noso verán 2026, Celta Eirebire.

busquen o videoclip, porque aquí esa paisaxe do Caurel ten tamén moito que contar. E de Celtia Irevire a Eris Mackenzie, o novo del, chámase Ianke.

O artista de Culleredo vende publicar este tema y aunque unha canción que fala claro, menos xuizo e máis liberdade, a canción supongo adiante do que vai ser o segundo álbum longo de Carlos Eiris, coñecido artísticamente como Eiris Mackenzie, despois da publicación do álbum Meu Ceu, co que o coñecemos no 2025 e tamén despois o EP Laíño que saiu esta primavera, pero está preparando novo disco, este é un adianto, así vai soar o tema e

Eris Mackenzie, que é o proxecto en solitario do produtor galego Carlos Eiris. A música é unha viaxe coa que moitos seguro se sinten identificados. Temos aí esa mestura da electrónica máis pura, das muiñeiras, os alalás, o mambo. Un artista que sempre di que narra as experiencias que o marcaron, das máis felices aos problemas tamén de saúde mental. Pois el Eris Mackenzie prepara novo disco, isto así de electrónico, pero coa tradición arraindo centro e un adianto.

0: tema Ian, que poden buscar tamén o videoclip. E tamén levamos 10 anos escoitando esa música, esas voces maravillosas que teñen as mozas de Vacas. 10 anos, unha década de vida están cumprindo, e elas, desde logo, que representan tamén moi ben o que é introducir a crítica, o humor, o sarcasmo, a retranca galega nas cancións, facendo versións de eses temas tan coñecidos que se converten en éxitos, pues, por exemplo, en éxitos do verán pasado, pero con un estilo e unha letra moi galega. O novo de Vacas é Cocido.
1: Ay, esa cachuchiña. Ay.
0: Seguro que recoñecen a canción original, non? Ese, si antes estuviera conocido de Karol G, pois versión de Vacas.
1: Mata.

0: amigos.
1: Levandez, Ano Xuntas, Inés Salvado, Faya Díaz, Paula Romero, Guillerme Fernández y hai dezanos que están facendo isto que tamén saben facer. Este tema que escoitamos cocido acaban de publicalo estes días nas súas redes e a verdade é que sempre saben atopar un tema que reversionar coa nosas letras, coa nosa idiosincrasia en galego e animar xusto cando chegou o verán. Pois aquí está este cocido para o verán 2026. Coa música de Vacas co seu novo tema, imos baixando o telón para cambiar de ritmo, silenciar pouco a pouco o musical e recuperar o informativo con Juan de Sola. Piden paso xa as noticias de Pontevedra. Cóidense moito, sexan felices, ata mañá.
2: Ai, comer, chuliño, ai, a pezuña.

0: esta temporada de verán que comeza. E, bueno, tamén nos, a través da, dos nosos diagnósticos que podemos facer, das nosas prospeccións, e a través tamén da, da comunicación que temos co Clúster Turismo de Galicia, a verdad que todo apunta que este vai ser un verán moi bo. Como verán, probablemente como verán pasado do ano 2025 e do 2024, que foron dous veráns os mellores do, para o turismo de Galicia.
1: E todo isto previo a un Xacobeo que está aí a volta da esquina. Parece que está lonxe, pero en breve abrimos a Porta Santa.
0: Sí, nada, quedan pois menos de 6 meses e a verdade que estamos traballando arreo. A Xunta de Galicia está poñendo todo de seu para que o Xacobeo 2027 sexa un bo Xacobeo e o Gallá sea, sexa o mellor Xacobeo da historia. E temos en marcha todo, temos en marcha o plan director do Xacobeo 2027, no que as empresas están propoñendo actividades para desenvolver. Temos pois casi 700 propostas para valorar. Temos tamén en marcha o programa O Teu Xacobeo, no que vai haber, se van destinar 1 millón de euros para proxectos no ano 2026 e 2 millóns no 2027, de xeito que o Xacobeo chegue a todo o territorio galego. E xa tivemos reunións con máis de 60 empresas, tanto nacionais como multinacional, nais, que queren colaborar con nós. Temos todos os ingredientes para que o Xacobeo 2027 sexa un acontecemento especial e que, como todos os xacobeos anteriores, nos proxecte cara ao futuro, proxecte Galicia cara a un futuro pois esperanzador.
1: Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. 7:38 minutos.
2: La brújula de Galicia.
3: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
1: ¿Qué tiempo tendremos en Galicia? Casi en 30 segundos. María Souto, dende Meteo Galicia. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué tiempo tenemos en las próximas horas esta tarde o que queda de día? Y mañana, que ya será martes, en toda Galicia.
4: Bueno, pues seguimos falando de calor, ¿no? O sea, de novo unhas temperaturas moi elevadas en toda a comunidade, con rexistros máximos que estiveron, bueno, pues pasando dos 36, 37 graus en moitos puntos do interior da comunidade, e en xeral, pues valores cálidos en toda Galicia. O punto máis fresco foi sobre todo na zona das Rías Baixas, onde ese aire marítimo deixou temperaturas máis suaves, casi en vexa de outros puntos da comunidade, con máximas que non superaron os 25, 26 graus. Bueno, en estas altas temperaturas, pues nos deixan este ambiente poquinho de tormenta, o sea, estas nubes medias e altas. Temos agora que, pues, vemos,
1: María, que nos está registrando, que nos temos que ir, que mañana máis calor, ¿verdad?
4: Bueno, pues entonces, resumiendo, mañana más calor. Atención, porque mañana va a ser un día de más calor de la semana.
1: Gracias, María. Volvemos mañana. Adiós.